Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman, teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.
2: Hal yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
3: Rani, देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatan kuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan sempena lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Prathyutan Sinaw Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
1: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapannya yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamine Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaiknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi, Muhammad Wahbi, selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Sepanyol dan Portugal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam Kompleks Makam Imam Reza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu, kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Apa kata kalau anda cuba putuh orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting, jangan picit jerawat guna tangan. Nanti kulit cedera. Parut pun makin ketara. Apa lagi? Jomlah cuba petua ni. Ingat Kak G, ingat gorgeous, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Hari Ini dan Semalam dan lagu Jauh Pandangan.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat dalam rancangan Ghazal Termasyhur minggu ini. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh saudara Rashid Nabijan bersama-sama penyanyi Norish Aififin Rahayu dan S.A. Karim. Semoga anda telah terhibur.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, sabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Joe FM Permata.

0: 101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sepang. PRN Johor ke-16.
1: Tiga cara mudah semak maklumat pengundian anda. Pertama, semak menerusi pautan mysbr.spr.gov.my. Kedua, menerusi talian hotline SPR 03-8892-7218. Dan ketiga, di aplikasi MySPR Semak.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

0: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.

0: Kelantan, Perak and Penang, of course.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
2: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
3: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
2: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
3: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi.
2: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
4: Election tu kawan janji, saya kawan janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma, ada duit sikit bagi Sarah, ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
1: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di DUN Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN 51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan merbahaya itu. Contoh ayat yang betul, kita hendaklah berhati-hati apabila melalui jalan yang sempit dan berbahaya itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran. Jom kita mengundi.
2: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Merbahaya atau Berbahaya, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Banyak pihak yang masih menggunakan perkataan merbahaya. Perkataan ini sering ditemukan pada papan tanda keselamatan jalan raya, iaitu awas, selekoh merbahaya. Perkataan merbahaya sebenarnya tidak tepat. Perkataan yang betul ialah berbahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana awalan mer tidak digunakan dalam konteks bahasa Melayu yang baku. Perkataan berbahaya membawa maksud dalam bahaya atau mendatangkan bahaya. Contoh ayat yang salah, kita hendaklah berhati-hati apabila

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: juru terapi runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
4: Johor FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letai Kedah.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, 43,036 petugas SPR bertugas sepanjang hari pengundian. JIM Johor peluas pelaksanaan pasport antarabangsa sah laku 10 tahun. Berita sepenuhnya, seramai 43,036 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan sepanjang hari pengundian hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses pengundian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Beliau berkata sebanyak 24,677 kertas undi pos turut dikeluarkan bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Sementara itu, SPR menerima 753 aduan berkaitan kesalahan pilihan raya, manakala 63 laporan polis dan 3 laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP membuka laluan alternatif baharu yang menghubungkan Jalan Silat Sinding 7 Bandar Selesa Jaya ke Jalan Melawati Taman Melawati bagi mengurangkan kesesakan trafik di kawasan Skudai. Menurut MBIP, pembukaan laluan itu dijangka membantu menyuraikan aliran trafik di Jalan Hang Kasturi Taman Skudai Baru khususnya pada waktu puncak. Laluan alternatif itu memberi manfaat kepada pengguna jalan raya menerusi pengurangan kesesakan lalu lintas, perjalanannya lebih lancar selain menjimatkan masa. Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor memperluaskan pelaksanaan fasa ketiga permohonan dan pengeluaran pasport antarabangsa baru dengan tempoh sah laku 10 tahun di dua lagi cawangannya di negeri ini. Menurut kenyataan JIM Johor, perluasan itu melibatkan Pejabat Immigration Batu Pahat dan Pejabat Immigration Kluang selepas pelaksanaan awal dibuat di lokasi terpilih sebelum ini. Langkah proaktif itu membuktikan komitmen JIM memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan selain meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Sebanyak 135 notis saman Jabatan Pengangkutan Jalan P22 dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu menerusi Abkhaz Pemandu Warga Asing PEWA yang dilaksanakan di sekitar Johor Bahru kemarin. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Johor, operasi dilaksanakan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap pemandu asing dan kenderaannya melanggar peraturan. Turut disita 26 kenderaan dalam operasi itu. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Enam individu termasuk dua kanak-kanak cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan pacuan empat roda di Jalan Yongpeng Labis, Batu Tiga Yongpeng lewat malam semalam. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Yongpeng, PBK2 Muhammad Amir Shah Amzah berkata, ketika pihaknya tiba di lokasi, keenam-enam mangsa berjaya keluar dari kenderaan dan tidak tersepit. Dua mangsa dari kenderaan itu, seorang lelaki 22 tahun mengalami kecederaan pada kaki, manakala seorang wanita 20 tahun cedera di kepala. Sementara itu, pacuan empat roda dinaiki empat mangsa terdiri daripada seorang lelaki 38 tahun serta dua kanak-kanak perempuan berusia 8 dan 12 tahun hanya mengalami kecederaan ringan, manakala seorang wanita 38 tahun cedera pada tangan kanan. Kesemua mangsa mendapatkan rawatan di Hospital Nora Ismail, Batu Pahat. Sekian berita yang disunting oleh Nora Fairuz Yin daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai. PRN Johor ke-16.
1: Tiga cara mudah semak maklumat pengundian anda. Pertama, semak menerusi pautan mysbr.spr.gov.my. Kedua, menerusi talian hotline SPR 03-8892-7218. Dan ketiga, di aplikasi MySPR Semak.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi,
2: jom kita mengundi. Eh, kawan-kawan.